Karibiri pacho, igantich, onyo iyo. Wek radio wapach, obet kame no yelo hangea. Choko chwenye, kiyom chwenye.

0: Ya kina chalo dulien puye jo etichi nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura idira nyen we konyo mi nyale ber jo ame romu chungi wigi kengi kere nuongo lanyo nene duliti me punyo jo kuni neni wai itemuli chi magite choya choa kire melo ko kwa pache teo cho cho nurin wonyere dira nyen piluak metumalo melo bi Uganda
1: amani kuwere dulme nurin kere redi ya pach fama omi yogi ukelu internet time none tuwa pinga papati ya pach kan mampiche dulina ditere tinuweri goma ma pach igerume white house inget redi ya pach fama no Pingeje tutu te kwa honurin. Go chimbo dana meti ngechi tichinyoyi computer Daniel Ruai. Inamba nota bichi ya labongu wena chel. Abichi ya labongu wena dek. Abichi ya laboro.
2: Kariberi pacho. Igantich. Onyo iyo. Wek radio wapach. Obet kame no yelo hangea. Choko chwenye. Kiyom chwenye.

0: video.
1: apoye Modesta.
0: Apoye Moro TV Inter Jail Kerekasar Mabu.
1: Okay, hello. Yes.
2: Apoye what?
1: Kwa mei.
2: What's your name?
1: Ah.
2: Yomu ya tek okara komenda.
1: Apoye winyarang.
2: Apoye ma tek mate lo kredeksyon no cheger.
1: Yes, Victor.
2: Aren peredo go go ponyo pole wa ba do ko yo wo ajaria market
1: ba eto twala
2: bulu ke ke la yela bulu ke kwa no ko bulu ke ndo ndo twala za
1: pero gini ma ko tisu go
2: ponyo ke yeto ko to ponyo du jo eno kana na mi ngeyo
1: poe ma tai
2: aja ponyo ba
1: wora nyem ba okay aga mu chimara yo che la do wene lo
3: alo
1: hmm
3: bana I ba na ya
1: hmm
3: Kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa